in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Ratu baga balita baga katropa hatu kada to gato sebagai produkto baga tabang kada to sebagai pelikon satong lawas labi na baga katropa aga produkto sa Sanson okay di ga produkto sa Yes to Health Incorporated baka aron kanunay basko katong lawas basko katong immune system ato baga katropa gamiton kanunay ang produkto nga baga tabang kada to ang Sanson vitamin C mga katropa para imong immune system lagsik perme mag Sanson ka kanunay mga katropa o vitamin C kanunay mga igsoon. Samtang sa ato gabalitang lokal, gisore karon ni Davao del Norte Gobernur Edwin Hubahib si His Royal Highness Tengku Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad sa ERR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte niining adlaw Hunyo 30 tuig 2026 aron nga ipakita usab ang proseso sa pag-impake sa saging nga gi-export kini ngadto sa ubaga nasud. Ang tulo ka adlaw sab nga royal visit ni Tengku Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sab kini sa iha nga pagtambong sa ika 59 nga founding anniversary sa Davao del Norte din siya usab ang mahimo nga guest of honor sa ikaunom nga state of the province address o sopa ni Gobernur Hubahib. Usa sa gilaumang highlights sa selebrasyon maong pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa provincial government sa Davao del Norte o sa state of Selangor sa Malaysia alang kini sa pagtukod sa usa ka moderno nga waste to energy facility sa nahisgutan nga probinsya. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang kini sa pagpalambo sa solid waste management sa upaghimo sa alternatibo nga tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang magpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Selangor, Malaysia mga katropa.
1: Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, gipahigayon usab ang consultative meeting alang kini sa baga project affected persons kon PAPS sa giplanuha nga Misaoy New Bohol Farm to Market Road project sa Barangay Misaoy New Corilla Davao del Norte. Gitambungan kini sa mga residente nga posibleng mapiktuhan sa proyekto aron lamang magpresentar o mapresentar ang mga detalye sa nisgot nga dalan lakip no sab niini ang agianan ug ang mga kabtangan o gatanom nga mahimong maigo kini sa construction atol sa consultation. Gihatagan usab og higayon ang mga PAPS sa pagpangutana o pagpahayag sa ilang mga kabalaka aron lamang masiguro ang transparent patas o hapsay nga pagpatuman sa proyekto sumala sa LGU New Corilla o Barangay Misaoy. Ang maong konsultasyon kabahin sa kini sa preparasyon aron nga mahimong maayong koordinasyon tali usab sa gobyerno o sa mga residente sa dili pasugdan ang maoga proyekto mga katropa.
1: Express Balita.
0: Samtang sa laing pangbahin sa atong mga balita, gipaligon sab karon sa City Public Order and Safety Office Civil Security Unit ang kahimtang sa seguridad sa Samal Island Garden City of Samal kon Samal Island na City College isip kabahin matud pa kini sa pagpangandam sa umaabot usab nga pag-abli sa klase ubos kini sa upland balik eskwela. Di panguluhan usab ni si Poso CSU Chief Manuel Canincia ang inspeksyon sa mga security personnel na nakajote kini sa ICC ni Atoga Kunyo 29, 2026 aron labang masiguro ang andam ang mga gwardya sa panpatuman sa ilahang responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sulod sa campus. Tumong sa bang inspeksyon ang pagsusiusab sa kahimtang sa deployment o kaanda matutpa sa mga security personnel aron lamang mapalig-on ang paghatag o seguridad o mapanalipdan usab ang mga estudyante magtutudlo o guban pang makawane sa eskwilahan sa pagasugod sa bag-og tuig usab sa pagatungha. Alas sa 3:11 na samtang sa katapusang bahin sa atong balita alang sa atong balitang nasyonal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hugot nga misupak usab ang Iglesia ni Cristo sa pagpasaka sa ombudsman o non-billable plunder case batok-atok sa Senate Rodan Senate Senado o Senador Rodante Marcolita. Sa pamahayag usab nga gibasa usab ni INC spokesperson Edwel Sabala, giingong aga maonga lakang usa ka pagsupak sa balaod nga gituyo aron lamang tabunan ang isyo sa korupsyon. Dungan usab ni ini kini sa kalit usab nga maoga rally sa pagasakop usab sa INC dito sa People Power Monument sa EDSA Hunyo 30 ning tuiga. Gi-question usab batu pa nila ang gikatak ng kaso ga plunder nga ipasaka batok gatok ang Senador Rodante Marcolita kalabot na kini sa giingong campaign donations nga nadawat sa senador atol kini sa 2025 elections. Dugang sa Iglesia ni Cristo, bisan pa kung mapriso si Senador Marcolita, dili sila mohunong sa ilang panawagan alang kini sa hustisya para sa mga Pilipinong ila matulpang giingong na biktima sa korupsyon.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga tropa, mo kini naglangkom sa atong balita alas 3 sa hapon. Anukad lamang ikan sa lawak balitaanan mga katropa. Atun ka nato sa mga produkto makatabang sa pagpaligon sa atong lawas. Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kapina, tambal pa. Ug hatun sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang kariminta para sa pagpanguma ng muasin suka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit sa kanyang mga agri-store sa inyuhang mga lugar. Kaabag sa Master Control, si Katropa Gakini Tagupa. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat, maayong hapon, Katropa!
1: Express Balita!
2: Express Balita!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell nako.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
1: Zanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Dagagay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy!